svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Kada su u pitanju ostale informacije, na autocesti A1, dionici Sarajevo, Zapad, Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Mi ćemo vam poželjeti sretan put. Nadamo se da će danas biti dosta više mirnije nego li je to bilo prethodnog dana. Dakle, bilo je saobraćajni nesreće i iskreno se nadamo da danas tako neće biti. Budite oprezni, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo lagano dalje, 8 sati i 29 minuta, pratite jutarnji program, napominjemo još jednom, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Eto, budite pažljivi, obazrivi, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.

0: Idemo lagano dalje, 9 sati 51 minut. Posećamo zbog visokih dnevnih temperatura, preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojem. Kažu iz Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoši, Doljani, Metković, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, kažu iz Bihamka. Svakako, ukoliko putujete, želimo vam sretan put. Ukoliko ne, onda ostanite uz nas kada su u pitanju vijesti, tačno u 10 sati, dakle novo izdanje. Ne mijenjajte frekvenciju, pratite jutarnji program.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Evo, slušali smo Reginu iz Spava. Ja se nadam da ste se vi dosta davno probudili i da ste uveliko kod svih svojih obaveza. A kada je u pitanju vrijeme, dakle, danas dosta vrući, čuli ste što kažu meteorolozi s kojim smo razgovarali. Dakle, moglo bi biti malo kiše u petak ili eventualno u subotu, no danas od toga nema ništa. Temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 41 stepen, kada je u pitanju Sarajevo danas do 35 stepeni. Ostanite i dalje uz jutarnji program, zajedno smo još 9 minuta, tačno u 11 sati, slušate vijesti.

0: Evo, dakle, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano u 11 sati, najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 19 stepeni, u Srebrenici 27, u Sarajevu 29, u Tuzli 34, Mostar bio najtopliji sa 36 stepeni, u statku dana slično vreme, dakle, vruće temperatura između 33 i 40 stepeni. Da, zaista je vruće danas, ali evo čuli ste šta kažu jutros iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak, eventualno u subotu. To moglo bi biti pljuskova.
1: Usted llama, tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

Za sve vas koji putujete, a i koji ćete preko granice, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osto i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brode, Kostanica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su dakle duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Još napomena, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Čuli ste što kažu iz Vihanka, mi vam želimo sretan put ukoliko putujete.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Naime, iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planirani rad da sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdevanje građana i privrede električnom energijom, kazali su Feni iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Eto, dakle, da ne brinemo sad za sad. Nadamo se da će tako da ostane i u buduće. Mi ćemo zasvirati u 12 sati i 30 minuta. Idemo malo sebdisati mini koncert Zehre Deović. Pa uživajte, ostanite uz popodnevni program.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Upravo tako, ukoliko putujete, želimo vam sretan put. Idemo dalje sa aktualnim informacijama. Naime, The Prodigy, jedan od najuticajnijih bendova elektronske muzike, nastupiće 13. augusta na stadionu Grbavica u Sarajevu, a tim im povodom održana je konferencija za medije. Dolazak The Prodigy predstavlja jedan od najznačajnijih muzičkih događaja ljeta, te dodatno potvrđuje povratak Sarajeva na regionalnu koncertnu mapu i njegov kapacitet za domaćinstvo velikih međunarodnih nastupa. Dakle, naša zemlja je poznata po tome, dakle, dolaze veliki ljudi, dolaze veliki umjetnici, a organizatori su na konferenciji zahvalili svima koji su sudjelovali u projektu, a posebnu zahvalnost iskazali su u fudbalskom klubu Željezničar, koji je ustupio stadion Grbavica za ovaj događaj. Eto, dakle, čuli ste, Prodigy ćemo slušati neki drugi put, idemo u nastavku svirati u 12 sati 38 minuta.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ovo je poslijepodnevni program našeg radija. Jutros je sa vama bila i tokom dana družila se kolegica Advija Tirić. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam sve do 20 sati. I ovog poslijepodneva slušamo dobru muziku, družimo se sa vama. Znači, uobičajeni sadržaj i topla preporuka. Možda je bolje reći po ovom vrelom vremenu, hladna preporuka da ostanete sa nama. Još jednom, dobar dan i dobrodošli.

Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk,

onda sat i frtelj tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošlica u novu emisiju, emisiju Pismenskog šilka, 15 sati i 30 minuta. Vrijeme je da se družimo zajedno putem telefona 434888 ili putem Viber broja 062045118. Javite nam se i recite je li vam toplo, kako se raslađujete, jeste li u automobilu ili gdje nas već slušate. Zatražite neku finu pjesmu, u pitanju je narodna muzika i družimo se sve do 17 sati. Za početak Dragana kaže: brate moj, pa nakon toga Stoja: moj život je moje blago.

0: Radio Vogošća.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, kada su u pitanju vaše muzičke želje, ovo je emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434-888, a možete nam i pisati na Viber broj 062-045-118. Biramo zajedno narodnu muziku, evo ovo je do sad bio vaš izbor, nekako sve nešto tužno, brate, ja bi više voljela da birate nešto veselo, ali imate pravo, ovo je vrijeme za vas kada vi kreirate muzičku listu. Našla ja jednu i za sebi. Milan Stanković je dečko koji trenutno ne pjeva, ali zaista je imao vrhunske pjesme i odabrala sam Faktor rizika. Ma zapravo ovo je odabrala, a evo imamo i telefon. Halo.
2: Halo, selam, veliki jazre.
1: Alikumu selam.
2: Vima, slušalcima, našima.
1: Alikumu selam, pa što ima, kako ste?
2: A dobro je, malo pritisak zafrkava, ali eto dobro je.
1: Ovo vrijeme je, boga mi, teško, vrijeme, čuvajte se, baš je toplo.
2: Jes. Pa, nalaziš se super, vidim da...
1: Joj, skinula sam tri pjesme. Eto, danas mi pokazao ovaj kolega koji je genijalac to za informatiku, onaj... Zbog toga, da vam kažem, imali smo nekoliko muzičkih želja, tražili ste, mi ih nismo imali, pa su odlučili...
2: Ima zamjena, šta god bude drugo, meni to ništa ne...
1: Dobro, ali ako možemo pripremiti, bolje da, nađemo pjesmu koju želite, jel tako?
2: Jeste. Ja bi sad, ako može, malo onaj... Ja sam čovjek od Meraka, od Cafeta, kad kažeš da ti je, je li ti to problem na?
1: Evo, sad ćemo vidjeti odmah, to mogu.
2: Ako može to, ako ne možeš, Safet. Što god od Cafeta.
1: Od Cafeta, kako ja, to rekao ste? Ma dobro,
2: ja
1: znam.
2: Ja sam čovjek od Meraka.
1: Samo sekundicu. Reste nam još kako se rasladite dok ja tražim.
2: O kako je to, rastvorim se, bježim, zamračim. S jednu stranu, ja treća, imam stubište u sredini i ona me raslađuje i ja i maca polako to odradimo.
1: Našla. Ja sam čovjek od Meraka.
2: Super.
1: Hvala vam mnogo za poziv. Slušajte nas i dalje, prijatno.
2: Ja sam uvijek tu.
1: Hvala mnogo. Hvala mnogo. Uživajte u ostatku dana. Uživajte na talasima Radija Vogošća. Kao što rekao, Milan Stanković, Faktor rizika, onda Safet Isović, legenda. Ja sam čovjek od Meraka. Ma uživajte, dragi moji.

0: Radio Vogošća.
1: 16 sati i 14 minuta, poštovani slušaoci, sve više onih koji nas slušaju u Krajini, drago nam je zbog toga. Imali smo još jedan poziv, znači muzička želja je Sejo Kalač i pjesma Biščanka. Znači možete nas pozivati na broj telefona 434888 ili pisati na Viber broj 0620451118. Ukoliko se ne javite nakon Seje, ja nešto biram, ali ja bih više voljela da ispunjavamo vaše želje.

Pisma iz Komšiluka i dalje, poštovani slušaoci, nalazite se na talasima Radija Vogošća. Evo, iskreno se nadam da niste u nekoj gužvi saobraćajno, jer obično imamo pozive kada se ljudi vraćaju sa posla i upadnu, da tako žargonski kažem, u tu neku gužvu. Nadam se da se već odmarate u svojim ugodnim, raslađenim domovima i da uživate uz našu muziku. E sada, u stvari uz muziku koju vi birate. E sada, i ukoliko ste u automobilima, mi vam pomažemo da vam bude lakše da dođete do svojih domova i to nam je pravo drago. Ono što slijedi u nastavku jeste Mirsad Kulo i Zlata i pjesma Zlato sunce moje. Pa da ih čujemo.

0: Radio Vogošć.
1: Ostalo još nekih 20 minuta zajedničkog druženja u emisiji Pisme iz komšiluka. Poštovani slušaoci, broj telefona 434888, a pozovite nas i podijelite sa nama o čemu god razmišljate, potpuno je sve jedno. Možete nam pisati na broj 062 045 118. Ja moram reći da su se opet javili ovi veseli ljudi iz Otonja i da su tražili dvije pjesme, ali evo, telefon zvoni pa da čujemo prije toga.
2: Pometam, ali nije problema, ja mislim.
1: Ni pošto.
2: Može li od Marinka Rokića prođe Bosnu kroz gradove ili bilo ko da pjeva to?
1: Pa evo, ako bude Marinko, sad ćemo to vidjeti u sekundu.
2: Ako ne bude, ima neko drugi, nije bitno.
1: Može Marinko da vidimo onaj, pa dobro, prođe Bosnu, može, ma može, sve to meni narod nabogat, hajde.
2: Hajde.
1: Pa nema od Marinka, ali naći ćemo.
2: Ništa, bilo ko da pjeva.
1: Dobro, važi, hvala lijepo, živo. Hvala, prijatno. Znači, slušajte nas i dalje, javljajte nam se i dalje, evo za ovo veselo društvo. Dejan Matić, tople noći, vreli dani, neko će se opet tako nešto ide, a nakon toga i Darko Lazić, moje bivše, pa uživajte.

niin mun kaetti. Nastiju mahali haman koju držav vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valja tamo da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povr svega sirotinju obilazi i dijeli nijeti šala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona ni mu kajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi i debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova jel hajvana, baš ko birvak tile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši nimokajeta. Ne mereš im vjerovat nikad crkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državu. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne išćeruju ispameti, vjernike izvire, a mlade iz države nimokajetlije.

Kada se naše sudbine odrede, odredi nam se i nafaka bezbel i oni koji će nam pomagati da steknemo svoju nafaku, tako i oni koji će nam odmagati i podapinjati da ne bi slučajno nešto hajrovali i skrenuli mimo svoje sudbine, nafake i određenja. Što vam ovo govori? Pričao mi moj kemica Sadolac Malte kad je obilazio babin mezar sa ženom i djecom i kad je vidio kako je zapušten, razletio se okolo da iskupi kamenja i da ga ogradi barem nek mu se zemlja ne ospa. Sahat vremena sređivo mezar, djeca se okolo igrala, a mu nevera brala cvijeće. Kad je završio, stao pa proučio fatihu i tek tada ugledao nišan, a na nišanu stoji nepoznato ime. Edhem. A pored njega babin neuredni mezar. Udarilo mi veli u glavu i u noge, napado djecu i moneveru što mi nisu rekli, a oni mi govorili cijelo vrijeme. Čuo ih, a nije dolazilo do njih. Uredio kemica i babin mezar, a Edhem se urahatio. Sigurno bio neki dobar insan, nije mu imao ko mezar red, pa mu dragi Allah poslao mog dobrog kemicu, čak sa dolac Malte, otad pa dok je živ, da mu uređuje mezar skupa sa babinom. Slušam ga kad mi ovo govorio i kontam. Pored nekog moraš imati više dobra i nafake pod zemljom nego pored mnogih na zemlji. A insan ne bira bez beli pored koga će biti na zemlji, a kamoli pod njom.

nikad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

prozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan, prvi skok s kuće

jeseni i kad me ljubiš poslije puno vina. Imo pa nemo, sada znam, je kletva najveća, ali meni

0: su više tužne noći, nisam više sam.
1: Ja sam ponovo tvoj, ja sam ponovo tvoj.
0: Nisi znala da ću doći.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.